0: Nikto sa to nepovedete, hovorila kasa tady kajene, háte je patrali lípte, kde sa bola iná rápoty, tam aký kajú môžu chorú, čo je chorúva, zadane sa kovor, ani kápru pre taky nechá, si ja jinku sa chára kovor, sú nejde dobrá. Sice zlomé, po sa mňaký kajene, na svoj hádom, ale chvíli bylo len.
1: No, mi dá, sa ma nám na to, ale pešek ma rozčenia, jedu mať kári porážu na chádi, a čali vám na bojku, to som prísla, to je spokane sa na to kontra, a to rejca neč. I, a mali vám na bere, kde je pokáže, kde je kicu,
0: duchovu, i mi to bolo, to kane bolo to mi.
2: Ty kusam sa dala, no, ty zanakúk.

0: Vyšlo a záva za
1: čo? Čo vás vyšlo za sváky, čo ste som rádovo? Nebo by mali tak, že čo ja vidím, to táto žen sváky sa vodí, sa jedan kari u toho sa dorám. Ten pánku prechádzali, to je len dorom.
0: Dali mi dar rokov, čo vás vyšlo som rádovo na žena. Sveče, sa cím na tebi vár postavíte na to. Za tie kolagy, vlíža sa sváky kráľu svodke dva u jasi, sám zaj hrýju u tegur na sijanie. Týmaj na týmovos, sláto na talonovos. Hrátite kontúzie emigie z internet, sláto na kolagy, na prvú páca za štátrivo. Sáhy, ťa rúdili a talonovos. Príte na tavolí pečky, na testy, ktorý sa nám.